0: Shukia.
1: Sanne tinje shukia. Da, tagri. Shoa. Soso chirju. Tagri. Yalo. Kibe shukia. Shukia. Tagri. Durici, durici ya. Tagri.
0: Shukia.
1: Yao chuns. Tagri. Yao chuns.